0: Det var en gang en mann som hette Gudbrand. Han hadde en gård som lå langt borte i en åsli, og derfor kalte de ham Gudbrand i lia. Han og kona hans, de levde godt sammen og var enige i stort og smått. Alt mannen gjorde, syntes kona var så velgjort at det aldri kunne gjøres bedre. Hvordan han så bar seg at, så var hun like glad for det. De satt med eiendommen uten gjeld, hadde 100 daler, liggende på kistebunnen, og i fjøset hadde de 2 kuer på båsen. Men så en dag, sa kjerringa. Jeg syns vi skulle ta den ene kua til byen og selge henne, jeg. Så vi kunne få oss noen skillinger mellom hendene, vi som andre bra folk. Ja, de 100 dalene på kistebånd, de kan vi jo ikke ta hull på, men jeg vet ikke hva vi skal med mer EQ. Og litt vinner vi ved det også, at jeg slipper å stelle bare én i stedet for å ha strev med 2. Ja, det syntes Gudbrand var både riktig og forstandig. Han tok kua og dro til byen og skulle selge den. Men da han kom til byen, så var det ingen som ville kjøpe ku. Ja, ja, ja, tenkte Gudbrand, så kan jeg dra hjem igjen med kua, jeg. Bås og klave har jeg jo, og fram og tilbake er like langt. Og dermed så ga han seg til å rusle hjemover igjen. Men da han var kommet et stykke på veien, så møtte han en som hadde en hest han skulle selge. Så syntes Gudbrand at det var bedre å ha hest enn ku, og så byttet han med ham. Da han hadde gått et stykke lenger, så møtte han en som gikk og drev en feit gris foran seg. Så syntes Gudbrand at det var bedre å ha feit gris enn hest, og så byttet han med den mannen. Han gikk så et stykke til, og da møtte han en mann med en geit. Så tenkte han at det måtte være bedre å ha geit enn gris, og derfor byttet han med han som hadde geita. Og så gikk han et langt stykke til han møtte en mann som hadde en sau, og med ham byttet han også, for han tenkte det er alltid bedre å ha sau enn geit. Da han nå hadde gått en stund igjen, så møtte han en mann som hadde en gås, så byttet han bort sauen med gåsa. Da han hadde gått enda et langt stykke, så møtte han en mann med en hane, og med ham byttet han også, for han tenkte som så at det er som en bedre å ha en hane enn en gås. Og så gikk han til det le langt utpå dagen. Men da ble han så sulten, og så solgte han hanen for 12 skilling, og så kjøpte han seg mat for dem. Ja, for æra bedre å berge livet enn å ha en hane, tenkte Gudbrand i lia. Og så gikk han videre hjemover til han kom til nærmeste grannegården. Der gikk han innom. Nå, hvordan er det gått med deg i byen da, spurte folkene der. Å ja, det er nå bare gått så som så det da, sa Gudbrand i lia, og så fortalte han det hele hvordan det hadde gått fra først til sist. Ja, da vil jeg nødig være i ditt sted når du kommer hjem, sa mannen på gården, og hjelpe deg, nå tenker jeg du får. Jeg synes det kunne gått mye verre, jeg, sa Gudbrand i lia, men enten det nå er gått slik eller slik, så har jeg så snill kjerring at hun aldri sier noe. Hvordan jeg så bærer meg at. Ja, det sier du, ja, men det tror jeg nå ikke mye på, sa naboen. Skal vi vedde på det, sa Gudbrand i lia. Jeg har 100 daler liggende hjemme på kistebånd, jeg. Tør du holde like mye imot? Ja, så veddet de da. Og så ble han der til om kvelden. Først i mørkningen ruslet de sammen bortover til gården hans Gudbrand. Og der ble naboen stående utenfor og høre etter, mens Gudbrand gikk inn til kjerringa. God kveld, sa Gudbrand i lia da han kom inn. God kveld, sa kona. Å, gudskjelov, er du der da? Ja, han var av det. Så spurte kona hvordan det hadde gått ham i byen. Å ja, så som så, svarte Gudbrand. Det er ikke akkurat noe å skryte av. Da jeg kom til byen, så var det ingen som ville kjøpe ku, så jeg byttet bort kua mot en hest, jeg. Ja, det skal du da riktig ha takk for, sa kona, Og vi er så bra folk at vi har råd til å holde hest så vi kan kjøre til kirke. Vi, lissevel som andre. Gå ned og sett inn hesten, barn. Ja, men jeg har nok ikke hesten, jeg, sa Gudbrand. Da jeg kom et stykke på veien, byttet jeg den bort for en gris. Nei og nei, ropte kona. Det var da riktig som jeg skulle gjort det selv. Ja, det skal du da jammen ha takk for. Nå kan vi få flesk i huset og ha noe byfolk når de ser innom til oss. Hva skulle nå vi med hesten, da? Folk ville vel bare si at vi var blitt så store på det at vi ikke lenger kan gå til kjerka som før. Nei, gå ned og sett inn grisen, barn. Men jeg har nok ikke grisen heller, sa Gudbrand. Da jeg kom et stykke lenger, så byttet jeg den bort med en mjølkegeit. Å nei, så riktig du gjør alltingen, ropte kona. Hva skulle nå vi med den grisen, da? Folk ville vel bare sagt at her hos oss eter vi opp alt vi har. Å nei, når jeg får ei geit, så får jeg jo mjølk og ost, og geita beholder jeg likevel. Slipp inn geita, barn! Nei, jeg har nok ikke geita heller, jeg, sa Gudbrand. Da jeg kom et stykke lenger på veien, så bytta jeg bort geita og fikk en bra sau i stedet. Nei, ropte kona, du har gjort akkurat som jeg sjøl ville gjort om jeg hadde vært med. Hva skulle vi med geita, da? Jeg måtte bare klyve i berg og dale for å få den inn gjennom kvelden. Nei, har jeg sau, vet du, så har jeg jo ull og klær i hus og mat også. Gå ned og slipp inn sauen, unger! Nei, men jeg har nok ikke sauen lenger, jeg, sa Gudbrand, for da jeg hadde gått en stund til, så bytta jeg den bort mot en gås. Å, takk skal du ha for det, sa kona, og mange takk også. Å, hva skulle vel jeg med sauen, da? Ikke har jeg rokk, og ikke bryr jeg meg om å streve og veve tøy heller. Nei, ja, vi kan da kjøpe klær nå som før, vi. Nå får jeg jo gåsefett som jeg så lenge har hatt lyst på, og nå kan jeg få dun til den vesle puta også. Gå ned og slipp inn gåsa, unger! Ja, jeg har nok ikke gåsa heller, jeg, sa Gudbrand. Da jeg var kommet et stykke lenger på veien, så byttet jeg den bort for en hane.
1: Nei, noe bedre kunne du da ikke ha funnet på, ropte kona. En hane! Den er rein som om du hadde kjøpt en vekkerklokke. Du vet, hanen gal jo hver morgen klokka fire, så vi kunne komme oss opp i riktig tid, da, vi. Ja, hva skulle nå vi med den gåsa, da? Ikke kan jeg stelle gåseflesk, og puta kan jeg jo fylle med myregress. Gå ut og slipp inn hanen, unger!
0: Ja, jeg har ikke hanen heller, jeg, sa Gudbrand. Da jeg hadde gått et stykke til, så ble jeg så skrubbsulten, så jeg måtte selge hanen for å få 12 skilling og kjøpe meg noe mat for, så jeg kunne berge livet.
1: Åh, neimen gudskjelov at du gjorde det, ropte kona. Åh, hvordan du steller deg, så gjør du nå alltingen akkurat som jeg sjøl ville gjort det. Ja, hva skulle vel vi med hanen, da? Vi er jo våre egne herrer, kan ligge om morgenen så lenge vi vil, vi. Å, gudskjelov, når jeg bare har fått igjen deg som steller alltingen så godt, så trenger jeg da verken hane eller gås eller gris eller ku. Og da lukket Gudbrand opp døra.
0: Har jeg nå vunnet de 100 dalerne, sa han. Og det måtte naboen innrømme at det hadde.

Dette arkeengels, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Hvorfor du later som Elton John?

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

kommer fra Karmøy nå, og jeg er trailersjåfør. Og det tre ting som jeg opptatt av. Det trailere, det countrymusikk, og det kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18-19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd mor mi opp til knedene.

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde stået opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en vilget. Der skrev at du for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men nå hadde vært i hugtikken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og sviv ned ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kaster meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

faste venn. Så trer alle minner fram. Hun føler savnet av sin mann. Slik sitter hun hver dag og lenger.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Velkommen folkens til Countryloven 22. juli Og sommeren den absolutt på sin høydepunkt vil jeg si Det har vært allerede to hetebølger som har vasket over oss Og det gøtt å være norsk både inn- og utland Nøt varmebølge I Danmark når vi var ute på ferietur her forleden Og så kom vi hjem og så fikk vi jaggebølge nummer to Og det sjelden kost så tidlig på året synes jeg her oppe I Valdres I hvert fall Så deilig har det vært I mitt liv I hvert fall Å ha denne gode sommertemperaturen I ferietida Så håper jeg du nyter sommeren og varmen på like linje med meg, og klar for å kose deg med litt countrymusikk I kveld. Det blir to timer kommende tida her på Valdres Radio. Og bak spaker og mikrofonen så finner du Tony Sheriffen Olsen som vanlig, og skal lose deg gjennom de neste utvalgte låtene. Her kommer en gammel en fra Hank Locklin. Den kom I 1960. Og han skal få et tilsvar etterpå fra Skeeter Davis. Her kommer Please Help Me, I'm Falling.

Hank Loughlin og Please Help Me, I'm Falling. Og jeg nevnte det at han skulle få tilsvar, og det ingen tilfeldighet, for veldig ofte når Hank Loughlin kom ut med noen låter, så var det nettopp Skeeter Davis som hadde en svar-hit på låtene han kom med. For det, han var en av de store, og hun hang seg liksom litt på. Og her kommer et eksempel, her kommer I Can't Help You, I'm Falling Too. Skeeter Davis.

Skeeter Davis, I can't help you, I'm falling too. Og da skal vi ta litt mer moderne takter. Hvis du følte med forrige livesending, så spilte jeg litt med Ruth Slade, et nytt bekjentskap. Og da handler det om Southern Sass. Nå blir det I built you up, and you brought me down.

Ja, det var Ruth Slade med I Built You Up. Det en dame med litt freskes fraspark, det I hvert fall sikkert. Nå skal vi tilbake litt I tid igjen til Farron Young, og her kommer han med Alone With You.

Farron Young, Alone With You. Og faktisk, den melodien gjorde det utrolig godt tilbake I 1958, når han slapp en single, og på B-sida så hadde han en melodi som het Every Time I'm Kissing You. Den gikk rett til topps, denne singelen med denne låten henne toppspilte Alone With You. Og nådde nummer 1 på Billboards mest spilte liste av countrymusikk, den gangen country and western, og litt viktig å få med western-sjangeren. Av DJs som spilte denne på radio, så kom den opp 21. juli 1958, og tilbrakte 29 uker på hitlista, og var også ranka nummer 10 på Billboards 1958, sluttliste for hele året av country- og western-lista. Så det ikke en hvem som helst den godeste Farron Young. Han virkelig hadde en toppkarriere. Vi skal da til litt mer moderne takter igjen. Her kommer nemlig Joe Di Messina, og hun nettopp slupp I en ny plate med navnet Bridges. Denne singelen kom vel for cirka en måneds tid siden. Where the Cowboys Ride.

Ja, du, Dead Man Walking. Kom du på hvilken film jeg snakker om? Ingen som har skrevet enda, men jeg kan si at filmen kom i 95 og inneholdt skuespillere som Susan Sarandon og ikke minst Sean Penn. Dead Man Walking. Har ikke noe med melodien for øvrig å gjøre, for den kom nemlig nå i år. Så da vet du det. Da skal vi ta en aldri så liten låt med Wynonna Judd, og hun har en filmlåt, hun også, for denne her kommer fra Disney-filmen Lilo og Stitch. Burning Love. Her en Elvis-låt med Wynonna. Hun digger Elvis, og det gjør jeg også.

0: that's good.
1: Oh, yes indeed. Winona Judd med Burning Love. Og jeg vet ikke om du fikk opp temperaturen, men det gjorde jeg her I studio I hvert fall. Det svinger godt med litt Elvis sånn midt I sendingen. Har ikke noe imot det. Vi skal da til The Cruise Brothers, og de kommer her med en låt ved navn When You Kiss Me, Good Night.

Laura Aston der med Speed of Love og absolutt en dame som i skuddet for tida. Hun slipper stadig singler denne jenta her. Vi skal tilbake I tid til en god gammel kjenning, han som pleier å åpne ballet hver eneste onsdag med countryloven. Det nemlig Randy Travis som ligger klar på spilleren. Her kommer en fra 1987, en riktig god gammel låt fra plata Always and Forever. Her får du Too Gone, Too Long.

Too gone, too long. Randy Travis. Og ja, det er en grunn til at han kanskje absolutt min topp favorittartist. Han har gitt ut så utrolig mange gode, solide album. Det liksom ikke mulig å finne dårlige låter på platten hans, synes jeg da. Litt forutinntatt jeg nok, men det vel så. Smak og behag som baken, den delt, så hver og en har rettet sin mening, selvfølgelig. Men her kommer det en litt annerledes låt. Vi skal til Ashlyn Craft. Dama har en låt her som handler om kanskje det å ta litt ansvar, vokse opp, og beskriver egentlig en mor- og datterrelasjon, hvor mor har vært svært så bekymret for sin unge datter, og så har datteren blitt noen år eldre, og tatt livet litt I en annen skjei. Her kommer Mama, Don't Pray Like She Used To med Ashlyn Craft.

Ja, det var en lite annerledes låt. Mama don't pray like she used to. Litt mer voksen datter der som reflekterte over at hun hadde vært litt røff I kantene overfor morsi. Vi skal til Bradley Gaskin som har en litt annen approach. Burn it down!

Don't let your cowboys grow up to be babies. Abby Cohn og Madison Kozak. Og fra helt ny utgivelse så skal vi tilbake til 70-tallet, eller før 70-tallet faktisk. 69 så kom denne melodien her med gode gamle Carl Perkins. Han jo kjent for rockabilly-sjangeren, og dette her ikke noe unntak. Superfool skal du få her.

Kenneth Martin, Billy Boy, My Billy Boy fra 1955. Vi skal da hoppe fram igjen til 2026 og helt nytt album som kommer som heter Neon Light Year og det med en asiatisk artist. Navnet Travis Yee. Han har opplevd å ikke bli helt akseptert i countrymusikkens verden borte I statene. Og det jo ikke helt riktig I dagens samfunn. Vi må vel kunne akseptere det meste, bare det ikke opphavet det skal stå på. Det må jo være kvaliteten og innholdet. Og hvis man leverer, så leverer man ferdig med det. Så her kommer Travis Yee, og du får titellåta fra plata Neon Light Year.

Travis Yee, Neon Lightyear. Ønsker deg lykke til med nytt album, Travis. Vi skal runde av, og med en veldig solid, tradisjonell countryartist, nemlig Patsy Cline, og The Jordanaires med på denne låta her. Med det så takker Tony Sheriffen Olsen for seg, ber deg om å nyte sommeren. Plutselig så den over, og så det et helt år til neste. Ta deg en is, ta deg en dukkert I et eller annet fjellvann I nærheten eller hva som måtte til for å kjøle deg ned hvis du synes det blir for varmt men viktigst av alt samme hvilken tid på året lytt til Valdres Radio og fortsett med det her kommer Fooling Around med Patsy Cline og med det så takker jeg for meg

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det var en gang en konge, og den kongen hadde hørt snakk om et skip som gikk like fort til lands som til vanns. Og et slikt skip ville han ha. Til den som klarte å bygge det, lovte han kongsdatteren og halve kongeriket. Og det ble fortalt til alle på kirkebakken hele landet over. Det var mange som prøvde seg, for halve kongeriket kunne være godt å ha, mente mange. Og kongsdatteren kunne være bra å ha attpåtil, mente noen, men ille gikk det med de fleste. Så var det tre brødre i ei lita skogsbygd. Den eldste het Per, den andre het Pål, og den yngste, han het Espen Askeladd, fordi han støtt satt og grov og raket i aska. Men den søndagen, da det ble fortalt om skipet som kongen ville ha, var det mer enn flaks at nettopp han, Espen Askeladd, var på kirkebakken. Da han kom hjem og fortalte om kongens ønske, ba Per, som var den eldste, mor seg om niste, for nå ville han av gårde og prøve lykken om han kunne bygge skip og vinne kongsdatteren og halve kongeriket. Da han hadde fått nisteskrepa på nakken, strøk han av gårde, og på veien møtte han en lur gammel mann som var så kroket og stakkarslig.
1: «Å, hvor skal du hen?»
0: sa mannen. «Nei, jeg skal bort til skogen og gjøre trau til far min. Han liker ikke å ete i lag med oss andre», sa han Per.
1: «Trau skal det bli»,
0: sa mannen.
1: «Hva har du i sekken din?»
0: «Møkk», sa han Per.
1: «Møkk skal det bli»,
0: sa mannen. Så strøk han Per bort i eikeskogen og hogg og tømret alt det han kunne. Men alt han hogg og alt han tømret, så ble det ikke annet enn trau og atter trau. Da det led mot middag, skulle han ha seg noe å leve av, og tok opp nisteskreppa si. Men det var ikke mat han fant i nistesekken. Og det gikk ikke likere med tømringa heller. Sulten og trøtt av hele jobben, tok han øksa og sekken på nakken og strøk hjem til mors igjen. Så ville han Pål av sted, og frist om ikke han hadde lykke til å bygge skip og vinne kongsdatteren og det halve kongeriket attpåtil. Han ba mor seg om niste, tok sekken på nakken og la av gårde ut i marka. På veien møtte han en lur gammel mann som var så kroket og stakkarslig.
1: «Å, hvor skal du hen?»
0: sa mannen. «Å, jeg skal bort i skogen og gjøre grisetrau til den vesle grisungen vår», sa han Pål.
1: «Grisetrau skal det bli. Hva har du i sekken din?»
0: «Møkk», sa han Pål.
1: «Møkk skal det bli»,
0: sa mannen. Så strøk han Pål bort i skogen og begynte å hogge og tømre alt han orket. Men hvordan han slet og hvordan han svettet, så ble det ikke annet enn trauemner og grisetrau. Men han ga seg ikke enda. Han holdt på til langt ut på ettermiddagen før han tenkte på å få seg litt mat i kroppen. Men da han tok opp nistesekken, var det ikke matsmulen å se. Pål ble så sint at han vrengte sekken og slo den mot en stubbe, tok øksa og gikk rett hjem med det samme. Da Pål var kommet hjem, ville Askeladd den i veien og ba moren om niste. «Kanskje jeg kan være kar til å få bygd skipet og vinne kongsdatteren og halve kongeriket?» sa han. «Ha, det klarer vel du», sa moren. «Du som aldri gjør annet enn å rote og rake i oska. Tøys og tull! Niste får du ikke av meg», sa kjerringa. Askeladden ga seg ikke for det. Han ba så lenge om han ikke kunne få lov, og til slutt fikk han prøve seg. Niste fikk han ikke, men han lurte med seg et par havrelefser og en sliten ølskvett og la av gårde. Da han hadde gått en stund, møtte han den samme gamle lure kallen som var så kroket og ussel og stakkarslig.
1: «Hvor skal du hen?»
0: sa mannen. «Å, jeg skulle til skogs, om det kunne høve seg, og bygge skip som går like godt til vann som til lands», sa Askeladden. «Ja, for kongen har sagt at den som kan bygge et slik skip, skal få kongsdatteren og halve riket.»
1: «Hva har du i sekken din?»
0: spurte mannen. «Å, det er ikke stort å skryte av», svarte Askeladden.
1: «Gir du meg litt av nista di da, så skal jeg hjelpe deg?»
0: spurte mannen. «Ja, gjerne det», sa Askeladden. «Men det er ikke annet enn to havrelefser og en sliten ølskvett.» «Ja, det var det samme. Bare gamlingen fikk det han hadde, skulle han nok hjelpe ham.» Og da de kom opp til gamleeika i skogen, så sa mannen.
1: «Nå skal du skåre ut ei flis, og den skal du sette inn igjen akkurat som den satt før. Og når du har gjort det, kan du legge deg til å sove.»
0: Ja, Askeladden gjorde noe som han sa. Han la seg til å sove, og i søvnet syntes han at han hørte det hogg og hamret og tømret og saget og snekret. Og da mannen vekket ham, sto skipet fullt ferdig ved siden av eika.
1: «Nå skal du stige oppi, og alle dem du møter skal du ta med deg,
0: sa kallen. Ja, Espen Askeladd takket for skipet og seilte av sted, og lovet mannen at det skulle han gjøre. Da han hadde seilt et stykke, kom han til en lang, mager stake av en fyr som lå bort med et berg og åt gråstein. «Hva er du for en kar som ligger her og eter gråstein?» sa Askeladden.
2: «Jo, jeg er så kjøtshulten at jeg aldri kunne få nok. Derfor er jeg nødt til å ete gråstein», sa han. «Og kan jeg få lov å være med på skipet?»
0: «Jaha, vil du være med så stig på?» sa Askeladden. «Ja, det ville han», og så tok han med noen store gråsteiner til niste. Da de hadde seilt et stykke til, traff de en fyr som lå i en solbakk og pattet på en tapp. «Hva er du for en?» sa Espen Askeladd. «Og hva skal det være godt for at du ligger og patter på denne tønnetappen?»
3: «Å, men ikke ha tønna, jeg får en ta til takke med tappen», sa mannen. «Jeg er så ølstørst, så jeg aldri kan drikke meg mett på øl og vin»,
0: sa han. Og så ba han pent om han fikk lov til å være med på skipet. «Vil du være med, så stig på», sa Askeladd. Ja, det ville han. Han steg ombord og tok med seg tønnetappen for tørstens skyld. Da de hadde seilt et stykke til, traff de på en fyr som lå med det ene øret til bakken og lyttet. «Hva er du for en? Og hva skal det være godt for at du ligger og lytter på bakken?» sa Espen Askeladd.
4: «Jeg lytter på gresset, for jeg har slik hørsel at jeg hører det som gror», sa han.
0: Og så ba også han om han fikk lov til å være med på skipet.
5: «Ja, vil du være med, så stig oppi», sa Askeladden, like bli og fornøyd.
4: «Takk for det»,
0: visket han, og steg ombord han også. Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en som sto og siktet og siktet. «Hva er du for en? Og hva skal det være godt for at du står og sikter slik?» sa Askeladden.
6: «Jeg ser så skarpt», sa han. «Jeg kan skyte like til verdens ende.»
0: «Og hva tror du?» Også han ba om å få plass i skipet.
5: «Ja, vil du være med, så stig på», sa Askeladden.
0: Ja, det ville han, og gikk ombord. Da de hadde seilt et stykke til, kom det til en raring som for og hoppet på ett ben, og i det andre hang 7 tunge skipslodd. «Hva er du for en?» sa Askeladden. «Og hva skal det være godt for at du farer og hopper på ett ben og har 7 tunge skipslodd på det andre?»
7: «Og jeg er så lett før til å fly», sa han. «Gikk jeg på begge føttene, så kom jeg til verdens ende på mindre enn 5 minutter!»
0: Og også han ba pent om han fikk lov til å være med på skipet.
5: «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden.
0: Ja, det ville han, og steg opp i skipet til Askeladden og følgesvennene hans. Da de hadde seilt et stykke igjen, traff de en som sto og holdt seg på truten.
8: «Hva er du for en?» sa Askeladden. «Og hva skal det være godt for at du står slik og holder deg på truten?» sa han.
9: «Å, jeg har 7 sommer og 15 vintrer i kroppen», sa han. «Så det er nok best jeg holder for truten, for slapp de ut alle sammen, så gjorde de kål på hele verden med det samme»,
0: sa han. Og så ba han om han ikke fikk lov å være med på skipet.
5: «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden.
0: Og opp i skipet steg han sammen med de andre raringene. Da de hadde seilt en god stund, kom de til kongsgården. Askeladden gikk rett inn til kongen og sa at nå sto skipet ferdig ute på tunet, og nå ville han ha kongsdattera som kongen hadde lovt. Kongen likte ikke dette noe særlig, for Askeladden så ikke rar ut. Han var både svart og sotet, og kongen ville nødig gi dattera si til en slik filifant. Så sa han fikk vente litt. Espen Askeladd kunne ikke få kongsdattera før han hadde tømt ei kjøttbu med 300 tønner kjøtt.
10: «Klarer du det til i morgen? Skal du få henne?»
0: snøftet kongen. «Jeg får friste», sa Askeladden, «men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine?»
10: «Ja, det kan du få lov til. Ja, om du så vil ta dem alle 6»,
0: humret kongen, for han trodde det var rent umulig, selv om han hadde hatt 600 medhjelpere. Askeladden, han tok bare med seg ham som åt gråstein, og som støtt var så kjøttsulten. Og da de kom og lukket opp bua, hadde han glefsa i seg alt sammen. Det var ikke mer enn 6 små spekeboger igjen, 1 til hver av de andre kameratene. Så strøk Askeladden inn til kongen og sa at nå var bua tom, og nå fikk han med kongsdattera. Kongen gikk ut på bua. Og tom var den, det var sikkert nok.
8: Men Askeladden var både svart og sotet, og kongen synes det var alt for ille at en slik fillefant skulle ha datteren hans. Så han fortalte at jeg har en kjeller full med øl og vin, gammel god vin, 300 tønner av hvert slag. Ja, kan du drikke opp det først? Men hvis du klarer det, så kanskje skal du få henne, sa kongen. Ja, jeg får prøve, sa Askeladden, men en av kameratene mine får jeg vel ta med. Ja, gjerne det, sa kongen. Han mente han hadde så mye øl og vin at de skulle bli utørste alle syv. Askeladden tok med ham som pattet på øltappen, og støtt var så øltørst, og kongen låste dem ned i kjelleren. Der drakk han tønne etter tønne, så lenge det var noe igjen, men den siste delte han på resten av kameratene. Om morgenen lukket de opp kjelleren, og med det samme strøk Askeladden inn til kongen og sa han var ferdig med ølet og vinen, og nå fikk han vel datteren hans som han hadde lovt.
10: «Ja, først får jeg gå ned i kjelleren og se», sa kongen. «Ja, for jeg tror det ikke før jeg har sett det.»
8: Og da han kom ned i kjelleren, var det ikke annet enn tomme tønner å se.
10: «Men Askeladden er både svart og sotet, og...»
8: Kongen syntes det var ulikt å ha en slik fillefrans til kommende svigersønn.
10: «Ja, ja, det kan være det samme. Kan du skaffe vann fra verdens ende om 10 minutter til prinsessens te? Ja, så skal du få både henne og halve riket. Ja, for det er noe rent umulig»,
8: trodde han. «Jeg får friste», sa Askeladden. Så fikk han fatt på ham som hinket på ett ben, og hadde 7 tunge skipslodd på det andre, og sa at han fikk spenne av loddene og bruke benene sine så fort han kunne, for han skulle ha vann fra verdens ende til kongsdatterens te om 10 minutter. Og han tok av loddene, fikk et spann og la i vei. Vekk var han med det samme, men det varte og det rakk, 7 lange og 7 brede, og han kom ikke igjen. Til sist var det ikke mer enn 3 minutter til tiden var ute, og kongen,
10: ja,
8: sa han fornøyd for seg selv, og trodde Espen hadde fått en mark til medhjelper. Men så ropte Askeladden på ham som hørte gresset gro, og sa han fikk lytte etter hvor det ble av ham.
1: Ja, han har sovnet ved brønnen,
8: sa han.
1: Tysj, ja, jeg kan høre ham snorke, og trollene klapper og stryker ham,
8: fortsatte han. Så ropte Askeladden på ham som kunne skyte like til verdens ende, og ba ham sette en kule i trollet. Og det fort! Ja, og det gjorde han. Han skjøt det midt i øyet. Trollet brølte så høyt at han våknet med det samme, han som skulle hente vannet, og da han kom til kongsgården var det enda 1 minutt igjen av de 10. Askeladden strøk inn til kongen og sa at «Der er vannet! Og nå får jeg vel kongsdatteren!» «Det er vel ikke mer å snakke om det?»
10: Ja,
8: kongen syntes han var like svart og sotet nå som før. Så sa kongen at han hadde 300 fanne ved som han skulle tørke korn med på badstua.
10: «Og ja, det er det samme! Er du klar til å sitte der inne og brenne opp den veden, så skal du få henne da! Det er ikke tvil om det!»
8: sa han. «Ja, jeg får friste», sa Askeladden. «Men jeg får vel lov til å ta med en av kameratene mine?»
10: «Ja da, om det så er alle 6»,
8: sa kongen, for han tenkte det skulle bli varmt nok til dem alle sammen. Askeladden tok med ham som hadde de 15 vintrene og de 7 somrene i kroppen, og strøk på badstua om kvelden. Men kongen hadde lagt sterkt på varmen. Det var et bål så de like gjerne kunne ha støpt kakkel under. Ut igjen kunne de ikke komme, for kongen slo skåten for og hengte på et par hengelåser til for å være på den trygge siden. Så sa Askeladden, «Åh, nei, nå får du slippe ut en 6-7 vintre, så det blir passe sommervarmt.» Og det gjorde han, slik at de kunne holde uten vind. Men da det led på natten, ble det veldig kjølig. «Du, nå må du lunke på med et par somre, slik at vi får sove, for nå er det skikkelig kaldt her.» Og somre ble det. Og da de hørte kongen ruslet utenfor, sa Askeladden, «Nå får du slippe ut et par vintre til, men gjør det slik at den siste går lukt i fjeset på han.» Ja, han gjorde så. Og da kongen lukket opp bastudøra og trodde de lå der opprent, satt de der og huttret og frøs og tennene skranglet. Og han, med de 15 vintrene i kroppen, slapp den siste like fjeset på kongen så det fløy opp en stor frostblebbe. «Får jeg kongsdatter nå?» sa Askeladden.
11: «Ja, ta henne og ha henne, og ta rike appå», sa kongen.
8: Nå turde han ikke si nei lenger. Så holdt de bryllup, og turte og dominerte og skjøt trollskjermens vel. Og mens så ga de meg graut på en flaske og mjølk i en korg, og så skjøt de meg like hit for at jeg skulle fortelle hvordan det gikk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Finnbekk og Fia på landeveien dro. Finnbekk hadde støvler og Fia hadde sko. Rett som det var måtte Fia på do. Finnbekk stod utenfor og glisa og lo. Ho, ho, ho.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.